0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu engkau ne.
3: Allahu Akbar. Allahu Akbar.

Dinakan 4.55 minit kemuap. Kajap lagi kita akan bersama mengkale abar-abar diam lahat. Okey. Jadi lagu setarus ni tu, sien kok teka tajuk lagu tu belanja ku shoto ayam nganga. Okey. Sedia? Sedia ah. Komen bi tajuk lagu tu. Isa, kakak Ain pun boleh note. Kakak Ain pun boleh note. Sien-sien lagi gaya minta gerai. Momon lah boleh note. Dong tito bandang order no. Okey. Teka bi tajuk lagu tu lingau aku pun nak sabar nak belanja soto. Okey, isak dua telur.

Ya kakal kakal kakal kakal kakal bersama Makalik Siaran sama Alam Bana Kemab tu. 5.15 minit kemab. Terima kasih dinakan dinakan semimon. Kakal bersama Makalik Siaran sama. Minggu-minggu je kam. Yang abar dinakan dinakan titak Kota Belut. Dinakan dinakan titak Tuaran. Tak Kota Marudu. Tak Pitas. Tak Kudat. Tak Papar. Tak Keningau. Tak minggu lagi ha. Minggu lagi ha. Tuaran boy no kok. Tuaran boy no. Kota Belut boy no. Minggu lagi yang nak tetat. Tak Kampung Gunding. Salam DJ lekat Gentisan. Yang abar jomol Gentisan. Dinakan tim itu NJ. Salam DJ. Waalaikumsalam. Dinakan NJ lekat Kampung Gayang bersama kok Kitty. Minggu lagi, minggu lagi, kampung minggu lagi, Alanski. Oh, ini nanti set kutu. Kampung Gayang. Kampung Melalin. Kampung Berungis. Kampung Kinduk. Kampung Tajau. Minggu lagi, ya. Kampung Jawi-Jawi. Pernah bersombong kau kita di sini. Assalamualaikum. Betan. Ya, setemu. Semoga kau sihat selalu. Terima kasih. Dinakan ku Alan dekat Kampung Menunggui. Yang abar jomo menunggui. Kampung Gudon menggatal yang abar jomo gudon. Kampung Terayung. Yang abar jomo-jomo terayung. Sihatkah jomo terayung? Sihat-sihat selalu harapan ku bangun dinakan tak Kampung Terayung Tuaran. Yang abar dinakan tak Kampung Kesapang. Kampung Sembirai. Kampung Labuan. Kampung Timbang Dayang. Dinakan-dinakan titak Kampung Lebak Kingat. Lebak Moyo. Tanggusik Padang penuh bersama kok Kitty. Dinakan-dinakan titak Kampung Linau. Kampung Serusup penuh bersama kau Kitty. Terima kasih. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Kampung Lamawang. Lamawang tu minggu tu. Kampung Lor Malong. Penduduk Kampung Labuan. Inabar Jomo Labuan. Assalamualaikum Mim. Aku lagu. Waalaikumsalam. Dekat Kampung Likas bersama kau Kitty. Dekat Kampung Timbuk. Kampung Landung Ayang. Kampung Punggor. Minggo Kampung Punggor tu. Kampung Punggor tu minggo. Kampung Tamau. Yen Abar. Mbah Mbapan. Kampung Entulon. Penduduk Simpang Empat. Oh nah, nah tu mesti selalu lepak Simpang Empat tu. Kampung Likas. Kampung New Zealand. Ambil minggo New Zealand tu. Kampung Sembirai, Kampung Bolong. Wai, bagi Bagas Bujang Kudau-dau dekat Bolong lah. Kampung Pintasan, Kampung Nyaris-Nyaris. Oh, Nyaris-Nyaris, ya, Nyaris-Nyaris. Mesyuarat Tak Rumah Umi. Mesyuarat Ian Kam. Perumahan Layak-Layak. Kampung Pirasan. Hui, yang abar dinakan-dinakan tak Pirasan. Pirasan ni kampung ke Isak dua. Kampung Ketelu. Kampung Ketunganku Turi-Turi. Tak Kampung Pirasan ni. Kampung Dundau. Kampung Tambun. Kampung Keguraan. Ya, aku boleh ngaku Keguraan. Kampung Lapasan. Minggu lagi. Kampungnya lagi. Lagi. Komen lagi. Kampung Tajau. Aku pun bebangan band Bagas Bujang tak Tajau. Segala-gala kampung lah DJ. Segala-gala kampung. Ku Zaimi. Ku Lambai. Jom aku Lambai yang abar. Kampung Unggun penun. Kampung Sarang. Minggu lagi. Kampung KL. Kampung Pampang. Pampang. Anang bagaikah orang kampung eh? Kampung Syarul Ngendap Mesyuarat. Kampung Serusup. Yang Ngendap Mesyuarat pun yang marah aku lah. Palap-palap ah. Kampung Pendasan. Kampung Tanjung Aru. Aku dah sekolah Tanjung Aru. SM Lasal. Torong Kibing. Yang abar. Kampung Tuan Gusi. Kampung Gunding. Kampung Bukit Payung. Kampung Ha?
Kampung Luadi, Sub Luku. Sub Luku penuh nah. Astagfirullahalazim, Sub Luku, Sub Luku. Lapasan di Jidong Kelipat tu, jom mula pasar. Ni nabar, Kampung Sambak, Kampung Rempayan, Kimo Kimo, Kampung Lebak, yang tu Lepak Kupang. Minggu lagi. Kampung Bekong, Bekogon, yang tu Bekogon. Jap jap. Bekongon, Beng ya. Pilihan kampung tu. Pakak-pakak, ini nak berjumpa pakak-pakak. Terima kasih tap-tap screen. Share-share lagi. DJ Sanang Atai, Manang Argentina. Aku Egypt. Aku Egypt. Kampung Ambong, ini nak berjumpa Ambong. Kampung Kesapang, pengen bersama dong. Lupa tap-tap screen. Yang niat lagi baik follow, follow, follow, follow, follow, follow, dadau. Umi minggu kau. Sin barat ni tu Umi tu. Umi barat ni. Tanjung Batu, Kampung Umpul, Bira-biraan, Kampung Pantai Emas. Dinakan nutu DJ. Oh, dinakan ku. Kampung Rosok, yen tim nu DJ Brazil ni aku Maroko. Aku Maroko dinakan. Yen apa dinakan-dinakan titak jawi-jawi nginum buek-buek jus negai tu maka seri aku. Muat perkemahan negai tu tau. Lagi minggu lagi Kampung Halaman, Halaman Asmara. Kampung Lelut, Kampung Bunga, Siat-siat Umi. Kampung okeylah, okeylah. Tap-tap screen, follow-follow lagi, okey? Follow-follow lagi. Kita berhibur dok kau lagu tu. Kajap kamu, ah. Kajap kamu dinakan. Kajap, kajap. Dikau-dikau kamu ngomen, ah. Peluang ampus ku moso iko bana tu. Kajap. Slow-slow, slow-slow. Okey. I know follow, I know tap-tap. Kita berhibur lah kau lagu tu. Tak segmen tu kita main nekot-nekot lagu. Okay, kita nekot-nekot lagu. Sian yang paling pandai kemuap tu, cuba tekabi tajuk lagu tu.

Dut pani tu benar ko jam ko siam dua dah pernah beli bawa minit tata tuang pos ko di kayu di masa mungkin dong di tit keselimbahan baru sesun alasan dut nerian ko dua sending di tinu naro di kayu.

0: Assalamualaikum.
1: Salam sejahtera. Apa boleh saya bantu?
2: Harap kasih watanu. Aina, belanja itu yang minum.
3: Kopi bosian dongo suvab. Nakakan kono do dongo suvab diti.
4: Lama mana apa dong?
5: Hi, long time no see. How are you doing?
6: 来, 赶快上车, 我们一起去逛街吧.
7: Niaga toko ngavi, idnombo toko nopo. Daitino, kinaisanon toko. Pogun Malaysia kopusan. Tuhun magigizon, paimpasi otonong. Pisampuvan, paimtantu.